0: Vážení poslucháči, vitajte pri týždennom spravodajstve Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Leo 14. 8. mája v Pompejách a Neapole oslávil prvé výročie svojho zvolenia na Petrov stolec.
0: Niet pokoja bez spravodlivosti spojenej s dobročinnou láskou, povedal pápež obyvateľom Neapola.
1: Ruženec vedie ku Kristovi a otvára cestu pokoju, pripomenul Leo 14. v Pompejách.
0: Pápež prijal amerického ministra zahraničných vecí Marka Rubia.
1: Prehľad cirkevného diania 7 dní vo Vatikáne a vo svete vám v 10 minútach prinášajú Zuzana Klimanová
0: a Martin Jarábek. Pápež Leo 14. v dnešnú sobotu 9. mája prijal na audiencii hráčov futbalového mužstva Inter Milano po zisku talianského majstrovského titulu v sezóne 2025-26. Mnohí mladí ľudia vás vnímajú ako hrdinov, buďte svedkami hodnôt, vyzval pápež futbalistov.
1: Leo 14. dnes prijal aj členov nemeckej mnichovskej nadácie Edith Haberland Wagner Foundation a mnichovského pivovaru Augustiner, ktorí založili augustinianskí reholníci v 14. storočí.
0: Pápež Leo 14. v deň prvého výročia svojho zvolenia na Petrov stolec 8. mája uskutočnil pastoračnú návštevu Pompeji a Neapolu. Pompejách, meste známom archeologickými vykopávkami a známom aj ako Mariánske pútnické miesto, sa stretol so zdravotne znevýhodnenými i osobami spätými s charitatívnou službou a slávil svätú omšu na námestí pred bazilikou Panny Márie Ružencovej. V omíli pripomenul 150 rokov od položenia základného kameňa svätyne, odkaz svätého Bartola Longa a rúženec predstavil ako modlitbu, ktorá vedie ku Kristovi, Eucharistii, láske k blížnym a prosbe za pokoj.
1: Pápež pripomenul, že základný kameň svätyne bol položený na mieste, ktoré sa po erupcii Vezuvu stalo symbolom zániku veľkej civilizácie. Vznik sanktuária preto predstavil ako znamenie duchovnej obnovy a novej evangelizácie. Pápež zároveň vysvetlil, že jeho návšteva má aj osobný rozmer. Pripomenul, že práve v deň sviatku Panny Márie Pompejskej pred rokom prijal službu Petrovho nástupcu. Preto chcel svoju službu zveriť pod ochranu Panny Márie Pompejskej. V tejto súvislosti nadviazal aj na pápeža Leva 13., ktorý významne rozvinul učenie o ruženci. Svätý otec okrem iného povedal:
2: Fratelli e sorelle, nessuna potenza terrena salverà il mondo.
0: Bratia a sestry, nejaká pozemská moc svet nezachráni. Zachráni ho iba božská moc lásky, ktorú nám zjavila daroval Ježiš Kristus, náš Pán. Verme v Neho, dúfajme v Neho a nasledujme Ho.
1: V Neapole sa pápež Leo 14. stretol s biskupmi, kňazmi a zasvetenými osobami v miestnej katedrále a zamyslel sa nad slovom starostlivosť, ktoré označil za odpoveď na únavu, osamelosť i výzvy dnešnej pastorácie. Cirkev podľa neho nesmie zostať pri pastorácii zachovávania, ale má byť spoločenstvom schopným načúvať, kráčať spolu a prinášať evanjelium do konkrétneho života ľudí, najmä v prostredí poznačenom chudobou, násilím a sociálnymi nerovnosťami.
0: Pokoj bez spravodlivosti neexistuje a spravodlivosť, ak má byť skutočná, sa nikdy nemôže oddeliť od lásky k blížnemu. To sú slová pápeža Leva 14., ktoré vyslovil počas stretnutia s obyvateľmi Neapola na jednom z najväčších námestí v Taliansku, Piazza del Plebiscito. Svätý otec hovoril o Neapole ako o meste veľkých kontrastov. Vedľa rastúceho turizmu tu zostávajú chudoba, nezamestnanosť, sociálne rozdiely i vplyv organizovaného zločinu. Zdôraznil, že pokoj sa nebuduje slovami, ale každodennými gestami, vzdelávaním a konkrétnymi rozhodnutiami v prospech spravodlivosti.
1: Na prekonávanie problémov dusiacich mesto je podľa svätého otca potrebné pracovať prepojený v sieti a budovať spoločenstvo. Kultúra je alternatívou k násiliu, pripomenul pápež. Zároveň vyzval cirkev, inštitúcie i občiansku spoločnosť, aby spolupracovali na tom, aby sa Neapol stal hlavným mestom ľudskosti a nádeje.
0: Pápež osobitne povzbudil mladých, aby nestrácali odvahu a prijali zodpovednosť za budúcnosť mesta. Vyzdvihol aj množstvo tichých hrdinov Neapola, ktorí bez viditeľňovania pracujú pre dobro druhých. Na záver vyslovil modlitbu, ktorou zveril mesto Panne Márii.
1: Počas stredajšej generálnej audiencie na námestí svätého Petra pápež pokračoval v cykle katechéz o dogmatickej konštitúcii druhého vatikánskeho koncilu Lumen Gentium. Zaoberal sa eschatologickým rozmerom cirkvi, ktorý je príliš často prehliadaný alebo bagatelizovaný, a pripomenul, že cirkev žije medzi už začiatkom Božieho kráľovstva a ešte nie sľúbeného a očakávaného naplnenia. Žiadna inštitúcia Božieho ľudu, tvrdí pápež, nemôže byť absolutizovaná, ale je skôr povolaná žiť v dejinách a v čase.
0: Cirkev, znamenia sviatosť Božieho kráľovstva, je Božím ľudom putujúcim na zemi, ktorý práve na základe konečného prísľubu číta a interpretuje z evanjelia dynamiku dejín, odsudzuje zlo vo všetkých jeho podobách a slovami i skutkami ohlasuje spásu, ktorú Kristus chce uskutočniť pre celé ľudstvo a svoje kráľovstvo spravodlivosti, lásky a pokoja. Cirkev teda nehlása samu seba, naopak v nej musí všetko odkazovať na spásu v Kristovi. V tejto perspektíve je cirkev povolaná pokorne uznať ľudskú krehkosť a pominuteľnosť svojich inštitúcií, ktoré hoci slúžia Božiemu kráľovstvu, nesú na sebe pominuteľný obraz tohto sveta. Žiadna cirkevná inštitúcia nemôže byť absolutizovaná. Naopak, keďže žijú v dejinách a v čase, sú povolané k neustálemu obráteniu, k obnoveniu foriem a reforme štruktúr, k neustálemu obnovovaniu vzťahov, aby mohli skutočne zodpovedať svojmu poslaniu.
1: Tento týždeň pápež prijal vo Vatikáne prezidentku Islandu Hallu Tomasdottiriovú, prezidenta Švajčiarskej konfederácie Gaja Parmelina i poľského premiéra Donalda Tuska.
0: Vo štvrtok 7. mája pápež prijal amerického ministra zahraničných vecí Marka Rubia. V rozhovoroch s kardinálom Parolinom sa zamerali na krajiny poznačené vojnou, politickými napätiami a ťažkou humanitárnou situáciou a na potrebu neunávne pracovať na miery. Hovorilo sa aj o konfliktoch na Blízkom východe a v Afrike i o situácii na Kube.
1: Svätý otec Leo XIV. Sa v uplynulú nedeľu na poludnie prihovoril veriacim z okna Apoštolského paláca pred mariánskou modlitbou Raduj sa nebies kráľovná. Vychádzajúc z Evanjelia o Ježišových slovách pri poslednej večeri, pripomenul, že v Bohu má každý človek svoje miesto a nekonečnú hodnotu a povzbudil veriacich, aby už teraz žili bratstvo a pokoj ako predchuť neba na zemi.
0: Leo XIV. V útorok 5. mája večer v Castel Gandolfe odpovedal na otázky novinárov a komentoval najnovšie kritické vyhlásenie amerického prezidenta Trumpa. Cirkev už roky vystupuje proti všetkým jadrovým zbraniam. Dúfam, že budem počúvaný pre hodnotu Božieho slova.
1: V stredu 6. mája Leo XIV. Počas audiencie s nunciom v Libanone, arcibiskupom Paulom Borgiom, uskutočnil videohovor s 10 kňazmi z južných regiónov krajiny Cédrov, aby im vyjadril svoj pozdrav a povzbudenie a uistil ich o svojich modlitbách v nádeji na mier. Jeden z kňazov hovorí, bol to závan nádeje a dôvery.
0: Pápež Leo XIV. Vyjadril nádej na skutočný mier v posolstve, ktoré bolo v pondelok 4. mája zaslané do farnosti Svätej rodiny v pásme Gazi. Miestny farár Romanelli pre vatikánske médiá uviedol. Pápež nám poslal textovú správu, ktorá vyjadruje svoju blízkosť palestínskemu ľudu, a to aj vzhľadom na všetky ťažkosti pri poskytovaní humanitárnej pomoci, ktoré spôsobujú utrpenie ľuďom tu vo farnosti a mnohým ďalším.
1: Pápež nám vždy dáva svoje požehnanie a vždy nás povzbudzuje, aby sme mali nádej, hovorí farár v Gaze.
0: Leo v Ríme je nový dokumentárny film vatikánskych médií, ktorý sleduje takmer 2 desaťročia, ktoré pápež Leo XIV. Strávil v Ríme pred svojim zvolením na Petrov stolec. Film, ktorý bol vyrobený k 1. výročiu jeho pontifikátu, bude vysielaný na vatikánskych mediálnych kanáloch a na požiadanie bude sprístupnený mediálnym organizáciám. Ide už o 3. dokumentárny film vatikánskych médií o pápežovi Levovi, po Levovi v Peru i v rodnom Chicagu.
1: Vyzývam všetkých, aby čítali knihy ako liek proti uzavretosti mysle, ktorá sa odráža v strnulých postojoch a zjednodušených pohľadoch na realitu, povedal pápež Leo XIV. Vo štvrtok 7. mája v príhovore pracovníkom Vatikánskeho knižného vydavateľstva, ktoré slávi sté výročie svojho vzniku. Kniha je zároveň mostom k druhým, zdôraznil pápež.
0: V stredu 6. mája večera zložilo prísahu pápežovi 28 nových členov pápežskej švajčiarskej gardy za prítomnosti Leva 14. Vo štvrtok gardistov s rodinami prijal pápež na osobitnej audiencii a poďakoval im za ich pokornú a diskrétnu službu.
1: Toľko prehľad uplynulého týždňa z Vatikánu. Do počutia o týždeň.